uz moju mati, Mate Balote i Elis Lovrić, od vas se oprašta ekipa koja je odradila današnje valove, Lucija Fanton, Voljen Korić, Albert Petrović,